segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Alright, jadi mula ragu-ragu di Selamat sementara ragu di Abah Kebarat minggu lepas. Mina muda, dua muda, pirimpu. Ragu dari Ngunci Cinta Zokris, dua Alan Kayan.

Ya, tahniah ni kan sudah lagi Nudu Eliza ni mau berjaya Taman Ragu Jobang jadi juara San Minggu Sebunga San Minggu itu. Dua demuti ragu-ragu dah selamat.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yin jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

0: Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan cadangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang disediakan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini, kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-4, manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1968-586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme duhala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan penguasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk seisi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, pekerja dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebut.
0: Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan berkata, sektor pengangkutan dan logistik dijangka menjadi antara penerima manfaat utama susulan penurunan harga bahan api, diikuti sektor makanan, pertanian serta perunjitan.
4: kenderaan seperti lori, van penghantaran, bas, taksi, e-hailing, kurier dan perkhidmatan penghantaran barang, kesemuanya bergantung kepada bahan api. Jadi apabila harga bahan api ini turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi ia akan dapat membantu syarikat ini mengekalkan kadar charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membabitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. Satu lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan real duty dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
5: Pemeriksaan tersebut dijalankan bersama wakil syarikat penghantaran dan hasil pemeriksaan menjumpai sejumlah rokok putih pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
0: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Bleu mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang Asia menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam Asia terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

edisi alang kelima alang tana ha stadium tertutup miri baya-baya ani dia ani han aji tadat barisan peninju dah dalitam KBC wina mendah alang nyam dang main dang lawan dah hindalo atlet-atlet alang paling sayu alam saya palem dahin hawang dale ya lahu gri aran kenawit dahin Sarawak tai pala lasan sukan klia tinju antara bangsa. Okey, menhang dah alang kira mauk griaran uli ini di hati dalam menpasukan yati Alfonso Matthew alang gri uli pingat perak alam klia kategori 46 kilogram. Lalu hati Gabriel Ashnista lalu gri uli pingat perak men kategori 50 kilo dahin Agustin Dimas alang gri uli pingat perak men KBC ngejolok kategori 66 kilogram. Lalu Theo Hudson gri uli pingat gangsa talubun tolo hati tinoha petulalan aksi alang bertenaga alam kliah kategori 52 kilogram. Okey, nana dengar alang una lo dengar alang nai men sibuk kukunsi men itam lim. Info atau pendengar kliah alang bayar lo kukunsi men itam alang nai men Dallas AS sendiri nyati 32 pasukan alang dang pejoh tai pala pusingan 32 Piala Dunia FIFA alang UNHAN atap te daun 6 men u aksi kliah alang bayar lo men kumpulan C nyati Austria dahin Algeria ya. Tino dua pasukan dalam bayar lo unatap ngavan tepala peringkat kalah mati. Okey, pasukan langdang pejoh nyati nyoh kumpulan hati kumpulan A Mexico dahin Afrika Selatan, kumpulan B Switzerland, Kanada, Bosnia dahin Herzegovina ya, dahin kumpulan C Brazil dahin Maghrib dahin kumpulan D Amerika Serikat dahin Australia dahin Paraguay kumpulan E German dahin Courts dahin Ecuador kumpulan F Belanda G pun dahin Sweden kumpulan G Belgium dahin Mesir kumpulan H Spanyol Harvard Belt dahin kumpulan I Prancis Norway Senegal kumpulan J hati Argentina Austria dahin Algeria kumpulan K Colombia Portugal Republic Democratic Congo DR Congo dahin kumpulan E hati England Croatia dahin Ghana. Okey, pelawan pusingan 32 alang bayaloi hati Tianuni ya hati Amerika Serikat kasi Afrika Selatan sang pesuk dahin Kanada Brazil sang pesuk dahin Jepun, Jerman sang pesuk dahin Paraguay, Belanda sang pesuk dahin Maghrib, Perancis sang pesuk dahin Sweden ya, dahin Mexico sang pesuk dahin Ecuador, England sang pesuk dahin Republic Democratic Congo, lalu hati Belgium sang pesuk dahin Senegal, Amerika Serikat sang pesuk dahin Bosnia dahin Herzegovina dahin Spanyol sempesuk dahin Austria Switzerland sempesuk dahin Algeria dahin hati Australia sempesuk dahin Mesir Colombia sempesuk dahin Ghana. Okey, nonton hati dengah kelihatan halang kunci menitam limitam dan peji alam segmen ini te jaka lempian te daujima.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Okey, nuna naman ada tanpa ji hati kelengih lagu lang kenan jolly jangan lagu let tang tenan ya. Okey, kerana yang patah pejuang dalam segmen long alang jadi teh dah ni ini kusang kusi teh ji dengah alang jadi hasong ya teh dua laki enggak polis takap mat u dawani handa mengelan positif dada alang bangsa efemitamin dahin metavitamin ya alam op tapis kas alang anda ha man upis ibu pejabat Polis Daerah IPD Song te dau migu dia. Ya. Ketua Polis Daerah Song DSP Benedict Faris Jimoy bara hati dua ni ada takap menudhana hadui pelasa atak selingitian ya mengelandawa positif dua dan dua bangsa dadah ni dia. Lalu kena ini dah lim dua ni anda ha siasat ngenyo section atau paha ida section 25 baka G baka E Akta Dadah Berbahaya Perpita 52 Tavid Salah Pakai Dadah ya. Yang hendak perlu dan gegeri tepala IPD Song dah jadang pejoh hadui sesatan. Okey, kena bangun alang hipun maklumat hati tatuk. Tunggu kalau tak enang nunun tadah atau petik dah alang na hadui salah pakai dadah. Ya, apa-apalah yang dadah ya. Anakai japralo pahabung hendak lo balai polis alang jelang dan kalau ya apa kalau dah pelalau telefon IPD Song halubun telefon 0147-222 ya. Okey, kerana aku sendiri tam hati pejuang alam segmen tam segmen lung alang jari teh dawan ni menunin apa lau teh ji lagu alang sapa panitam lagu alang kenan dia nan ini lagu la livang kui men itam lim.
2: Doni gak tek dua pelipitan 26 dalam duman pelipitan 70 hak serike. Komunis selamati telolong pegawai pengurus pilihan raya alang uli menhadui dahalo puboh dah alang udi hak pusat awan dah udi hak serike. Hak awang juma awan dah nesah udi jik bum anda hak so bi sayuna teguanan jinun alang gak nerepah awa. Tegu tusah kelunan jaak mesuk bumani hukah kelunan alang umusang nesah udi hak Sarawak kena saya 10% norepah telo atu 32,000 telo atu 70 telolong udi alang udaftar hak Sarawak dehen hukah dah alang musang udi hak Sarawak teguanan lebak men o negeri-negeri alang jak teguanan tepah jin antuk alang na udi seanget alam dalai Sarawak abin tubuh tusah begoya lu telok me dalam dalai semenanjung Malaysia hukah 220 ji calon petading 40 saya ladung Sarawak dehin parti Perikatan Sarawak parti Bumi Putra Sarawak Bumi Putra dehin Persatuan Cina Sarawak SCA petading hak telok lu telok ladung parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP petading hak 40 ladung Parti Pesaka Sarawak, Pesaka BT Hatlo 15 Ladong. Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP BT 47 Ladong. Dahin 66 Ladong, mendah alang calon bebas. SUPP, Uwanan Peji dahin Perikatan Sarawak. Alang na dahlok dan kuasa 27 Ladong. Man perlu saya Ladong alang anak petading. Alam Majlis Negeri dahin tembuh peluang perintah teguanan. Nuna naik tanpa jit alam doa ni dalam sejarah. Gak tek dua pelipitan, 26 dalam duman pelipitan 70. Tegu Komunis Selamate telolong pegawai pengurus pilihan raya. Tegu dan na udi, hak serike Sarawak.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh. Ah.
1: Batin lah, aku ipa ujianan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misang teh supi yang lebak aku hinang basung kajo ha pasar dia. Ah.
1: Bui, kak ni. Melek basung tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basung tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan. Hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basung kajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ke ka ujam nan ka. Sin piti-piti ene gunana awan tak melek hadi sekolah, bayar yoran sekolah. Dah ani man akui Widya Hawaii FM kayan.
2: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paen jaga age. Paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok hitam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya hitam, tegu hitam musang menamin telo awa, nurepa tegu hitam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih hitam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
3: Ia selebih sebab bunga manitam lemu tak mendapat kedua tam lebih ani. Aku sendukung PJDN kalau atang pukul telah lebih. Empat tim main sekena mana dijerin dalam gerita atau lama segmen. Yaitu ngelarah ngelanin hapan mana pukul 22 belak do atang pukul telah lebih ani deh. Okey, dah barang menitam lim apa tak menahang telok alang sangikam daripada sayang ngeriang dah radio kayan dan perlu siaran-siaran alang ajak pakai RTM klik. Nyenang membeda obara hati tujuh temeh hadui na nah hari tek pukul 2:30 minit lebih ani deh datang pukul 5:30 minit lebih ani deh na kami akasi tek tok lan nyenang anak laang deh na mai sakena mana klo alang dang pihan kena jarun dah pat me tok alang tek ha RTM klik klarne anak dak obara man telok patai man hang telok le kam sengger yang radio online pakai RTM klik. Jadi nak kami gerak lagu nak kena dia merau nak lengku mak jika tua buah kanap kuih warna hitam peji tak alam kesut anak program.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh.
1: Batin lah, aku ipah uji nusin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basung kajo ha pasar dia.
1: Bui, kak ni. Melek basung tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basung tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basung kajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya oge ka ujam nan ka. Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

Ya, nyenang sayu hadi kelatinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Bila umat, bila kita, teka bangna. Jilahu, teuli umat, tepeduk.

0: Ya, saya tak dalam lagu lah kena Christopher Kelawiang ya langku mak Kelawiang ya kena Kelawiang tak dalam ada hontama kayane. Kelawiang kata dalam ada bahasa Malaysia nak bintang. Ya ini nak tua pantam te kena tak menjadi ji Kelawiang menurut tama di hene teh hanga kelunan. Okey suka nama dan tolim tak dalam kelarah peji tak dalam kelarah tama lebih ni tak dalam ada hunus surat dengar. Dalam dahun yang surat dengar, lebih ini berita Sarawak sang pelayang hati konsep sekolah pintar dengan jeloh hadui hati nau pekali hati digital dahin nau pekali tejoh teknologi kecerdasan buatan nerepah AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono pengen te bara tangat anan ala dang te meat menbe kualiti pendidikan tak lemah dalam Sarawak ni. Dan tak nak hadui na bilik darjah pintar sengdeng na dah nyam sekolah seng jam pekali tak jauh subjek masuk na AI pertama deng te miat pengjam dah tak lemah pekali alang dah hipun. Ya, donunan tak lemah dengar alang na usang ha Facebook resmi Sarawakku. Pemuat dalam dahun surat dengah lebih ini hetek jauh pengake daripada cadangan alakna alan bihida tanah alang teha bulatan matang anabara alananan jana marung na. Tak paham pun nak nunan nengiyoh dahun timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf tak bara anih nah awin na kenan. Tak jauh kat alang uute te datana alang te hak kuasa nanan dehin jendang negi nerupaan gak barang kurena ha mawi na anna nak sang malawin lebak nan tok alang sang anude menjam tok na pa hete batang pai palang aya kabel tale elektrik dehin urun-urun hade ja alang te gri tok alang aya tegu ha mawi dah sang na projek kanan ihak bara jabatan kerja raya sang sedia nok tok gaya alan teknikal alang mariang ala tok kanan dang an hinang dahin dalam empayan sang pulong hadui-hadui na alan alang te hak kuasa nanan. Dalam mendengar halang pihak halim kah ihak temi ada dahina bara pelama anak-anak hati timbalan Menteri Atta Malaysia Dato' Amar Fadilah hati ake dalam mendengar halang jak ngerua hati ake dahak kelunan halang ngeseng na urip mariang daripada halang ngeseng kawin ala dahak te persa age dahak empayan dahak kawin te persa nyaup nuni hena atak guna lan ala dahak dang nyineng hati joh age long batung dahak setiri ani hana jitok alang dang lawat te jo dena urip panak alang langsang ana dah tegerang te do alang sangatang baya na hade persa menjamtok na persa age malawi na prah talesemia din HIV hena alang tak guna lan abin to kanan ha mawi jan an persa dang geri risiko prah alang dang te petasa age kedunan alang pahawa masuk na anak alang anda hipun. Ya, aduan unan teguh hati pejadi Majlis Penangguhan Kursus Pra-Perkahwinan selangkah ke jinjang Pelamin Petrajaya Siri Kepat Kuching. Muat telah mendengar berita Sarawak keseng temu mihat hadui ngemaju alang ana huina alak dangna kota Semarahan itung lasan mariang alang modan dahin dang petigi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara tak leban ana projek ubung alang ana petula tangai peritah dalam tangai alak dang ngemaju jiji awan alak dang petuk dahin alak dang sedia ubung men kelunan bangu. Dengar halang balo tak lama dahulu surat dengar lebih ini hana dah doh alang teh ha umaru hak kampung ada hensu mana pasar an ake ala berani daripada tovah hile awang melalui nete jauh hari dagang ngiho pekali ada hina tegam musang belajar awan dah ngiho miat pengjam malang dan hai pun wina alang teh tak alam majlis amanah rakyat mara. Alam tuju alak dang miat sayulahu uli ti hadui nerpah ekonomi jahanam panak alak dang petme urif adha talamamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Nulayah Datuk Ribiah Wang tek barah dah doh alang tek had la lirin daleh hipun potensi alang ayak dang peju itu ngejadi di kelunan alang na dagang ha mawi dah tangan Ikaw sang patme uri padaha dahin hui sayo laho. Kami tamlim tunai tama peji tak lama dahun surat dengah lewe ni dahun surat dengah apa mongruak tek jaka alang apiah nguak jimat selawi mana kelok lima dahin sayu kenam.
1: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok.
0: Ya teman peji dina kami talang mengklarah tam lewani asan hadau putuat kelop peji hadah yak lewani ya awinun tak kumatin talang Facebook Radio Kayan Miri FM.

0: Wah, aku yang sawil kena na curi jangan. Alang yang kereta ma peji telah ma dahok bara. Jaki hari yang ngampain tan peji telah ma doa ni halam sejarah. Yaitu dahok bara RTM klik yaitu perengat tu kelang yang jendang na ang dihen tak teme-teme hadui. Na na hati tu jauh jadual. Na hari tu pukul 2.30 minit lebih atau pukul 5.30 minit lebih ani. Dihen kami kasih tu tu kelang jendang na kelang ang. Dihen saya kenap habin kelok dang pihan kenap tubuh Runga jaga RTM klik japayan dengan musang program tehang jaga ane hati mana pukul 2.30 minit lebih ini deh atau pukul 5.30 minit lebih ini. Doni gantek dua pelipitan 26 dalam duman pelipitan 70 hak serike. Komunis selamati telolong pegawai pengurus pilihan raya alang uli menhadui dahalok puboh dah alang udi hak pusat awan dah udi hak serike. Hak awang juma awan dah nesah udi jik bum andah so bisayuna teguanan jinun alangga nurepah awa. Tegu tusah kelunan jaak mesuk bumani hukah kelunan alang umusang nesah udi hak Sarawak kena saya 10% nurepah telok atu telok 22,000 telok atu 70 telolong udi alang udaftar hak Sarawak dihin hukah dah alang musang udi hak Sarawak teguanan lebak meno negeri-negeri alang jak teguanan tak pahajin antuk alang na udi seanget alam dalai Sarawak abin tubuh tusah bergoyak perlu telok me dalam dalai semenanjung Malaysia. Hukah 220 ji calon petading 40 sayak ladung Sarawak dehin parti Perikatan Sarawak parti Bumi Putra Sarawak Bumi Putra dehin Persatuan Cina Sarawak SCA petading hak telok perlu telok ladung parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP petading hak 40 ladung parti Pesaka Sarawak Pesaka BT hak telok 45 ladung parti Kebangsaan Sarawak SNAP BT hak 40 tusu ladung dehin 66 ladung mendah alang calon bebas. SUPP awanan peji dehin Perikatan Sarawak alang na dahlok dan kuasa 20 susu ladung man perlu saya ladung alang anak petading alam majlis negeri dehin temuh peluang perintah teguanan. Nunana hitam peji tak lama doa ni dalam sejarah gak tek dua pelipitan 26 dalam duman pelipitan 70 tegu komunis selamati telolong pegawai pengurus pilihan raya tegu dan naudi hak serike Sarawak.
1: Aku ya api awak ni ngenap pehitok hitam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kerai ni tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani ninah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang Winifred Liban Salin dahin nak bahasa.
2: Sekandang menikah usun, selebih menitam lim, peji dahik Winifred Liban, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Hadi peji tehang Sarawak dan Sabah alam kahum naan bidang perlu pejohan ngetua. Ani lahu marung tengaran tek joh perjanjian Malaysia pelupitan 63 MA 63. Nunan Kurin Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ihak baran nunan teguduan alam pengpahlung kuman malam gawai keamatan di CCI ke CCI Hak Kuching. Ken Premier hadi peji dua-dua pihak atak pentinglan alam nelungak kahum na antuk alam dalehani nyoh semangat nunan pah prinsip alang ankalung alam MA 63. Kenalan tengayat ala bahat marung kepentingan Sarawak dahin Sabah nusika sengkuma ambara sekenap marung helung na Malaysia. Bi jangan nang limtuk alang uan setuju alam dahok jaji anan an pahlum tenang dahin sayu. Telok projek HAIDA Program Transformasi Luar Bandar RTP hak kawasan Dewan Undangan Negeri Simanggang u an pahalum hadui nana dahin an pejadi dahalam di. Lim telok projek anan belegah G.G6 juta ligit. Peng pejadi projek anan an pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang Datuk Francis Hardin Hollis petgu pengiling tikai gawai daya hak kampung Antawa Ili Sri Aman. Telok projek anan ihanah alan tepala jambatan gantung dahin balai raya kampung Ampung Antawa Ili Sri Aman. Telok projek anan ihanah alan tepala jambatan gantung dahin balai raya kampung

Kenang tang mate jo dengan pahlawan member Piala Dunia te 32 pasukan dalam pusingan 32 lempah mana sayu umatoh jima ni de Tina Afrika Selatan kalah 0G kena ada pasukan Kanada dan wanan Kanada mutam dalam pusingan dalam ke 26 lempah mana sayu dalam matu bakna dalam sejarah Piala Dunia. Nah, dua ni dia tak telok aksi daripada pelawan nalang Anna. Si kalang mutama dalam pusingan ke 26 malang pahaman sayu Brazil lawan Jepun, Jerman lawan Paraguay, Belanda lawan Maghribi. Ya, San Hado, hitok ke RTM, sukan Piala Dunia, hitok RTM klik mana telok lem.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharafi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta ringgit tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu berkata, di Kampung Baru China sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1958 selama mengikir peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah menetapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Ya, dengar pukul 5 lebih, nampak mengatakan jaka alang piah jima.
6: Selenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
7: Non eh melek nan.
8: Jankah orok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan.
7: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina im bekan na mang melak bekan na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
8: Sayuka, jinu nak tawah puya aku ya lebak kelunan tini.
7: Nih, mang ingku manunan kerang nusik aja kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
8: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Ah, tukai tukai ini saya berapa harga?
7: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngapan.
6: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
5: Ya, itu mah pejirina kami dalam kelarata melabian ni. Kena dang yang membaca kudu tam gereang lagu era my country. Ingkar bercampeding.

pukul 6.30 sehingga miandu. Si bungas i puun-puun aga. Kerjasama Sarawak, Sabah dok negap jaga penyeutung rais. Inisiatif ngeke tanah NCR WCU jaga hak tuan depuk tanah. Festival Muzik Tuan Ujen Ong PCU jadi acara timegah industri kerjanami Sarawak. Selamat singgung menduka salam Malaysia Madani. Bisamah ngaku cun naila balik dermegah dog peruah. So YFM Bidia. Madin tengah negah. Kerjasama Desa Sarawak ke Sabah dalam berangma sampitak biguna PCU dok nyibake. Ati samun pikara bawut jure atur janji sepakat Malaysia semang peri 60 taruh MA63. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidanang kerjasama so dua pihak suku biguna ia nurak pikara bersengan di semangat ke prinsip di dok netap dalam MA63. Ayah kidanang rakah mitik hak Sarawak ke Sabah dah inah ban reti sok dua reis de temit bat di penetap Malaysia. Ati ina yet netu pera kepikara adi meh dok setuju derem atur janji sepakatana dok mansang si puno i. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kita anang Perintah Sarawak Renatu Rebis Bege Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR dapat dog ngeket ka dog warta. Ayah kita anang seteket sewak 2009 neg taruh perundi anuburan Mei adiri pas Opis Tanah Kasabe Sarawak mujur ngeket rebis ni poin 2 taruh juta hektar tanah NCR dini abong reis. So kiang anak perungun 366,300 taruh perumai hektar tanah meh dog warta. Di Pita Kreis Bintulu, arong mai perupat ribu hektar tanah mehdok ngeket deribu Seksyen 6 Kanun Tanah Rais ngarebis 47 ribu hektar mehdok warta. Aik dan sakati tipu rami serah surat tanah deribu Seksyen 9 mai Kanun Tanah Sarawak samun serah lesen pendudukan sementara tol di Bintulu. Opis Menteri Penyihat KKM nerus cadangan yet netap National Cerebral Palsy register yet negap perkhidmatan berkait dengan palsy cerebrum di Malaysia. Ati samun kerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Pertubuhan atau Serama Sosial Perkeso. Minyu di Dewan Rakyat Anwati Kedanang bisengan di data KKM berungun 1,076 kes palsy cerebrum mehdog register terdan sewa 2,056. Kesana terima intervensi awal di klinik penyihat dini abog reis. Agensi perintah berguna berubah sok sistem pengurusan tradisional ke tatbir urus adirebis strategik. Ati ia netu perkhidmatan awam menjadi lebih kena ke enam pemitik rakyat. Setiap usaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kidanang, minggu bahana suku berguna bituna dengan operasi perintah Madinati dah ada bersekap ke berguna gerak beramah dengan penyekembang ekonomi Madinati. Penumpu berguna dongen di tatbir urus kawal selia netap penuju dasar samun pemerhati prestasi. Sarawak mbah piguru tunak rakah nak derem kudu-kudu pitak adinimun pitak ngurus sepok adidok ngatur bedak pitak swasta. Egedan sakati tipu persidangan pengurusan prasarana Asia di Kuching.

0: Dari waktu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex itu minta fund dari Federal dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama, saya kata Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township, mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kerja, ngirayah pikir, samah dengan Ami. The segment Ngancang Putek, YFM Bidaya, Gerak.

0: program menduna nadi do pro ngadok susu na beda penerbit Jason 3 Madina taru pro prim nerpa sepukur mai sengar semangaram di barang nadi bestia sama KDY FM Media RTM Kuching.
1: Marik kerja,
2: nyerayah pikir,
1: samah dengan Abi.
2: The segment ngancang putih,
1: YFM Bidia.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

Yang ragu adi dok proah ngaburan Oktober suak sepung peri mai perundi so album adi den escape ibaran journey ngaragu don't stop believing. Demdik dengi ragu sok ngera adi rek kumain lepas hati supaya bersama dengan Glenn Frey. Jadi yati ina faithfully so journey.

0: YFM di 06 di MHz di Kuching.
1: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kakadi sebarang teran tedeng rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

mengasih pun penegak. Projek sama laju SME kluster di berharga 220 juta ringgit kakak pengembang ekonomi PMKS Sarawak. Projek penyuruh penyerian fasa 2 jaka kemas ngeberan April 2027 teban senangka semeng ribunaan. MTCP nyebenar dana mudah cara 2.45 juta ringgit yit nyukong program warisan ka kesenian. Seramai sesan ka salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius Dermagado Proso YFM Bedia. Madin tengah dekah, projek sama laju SME Cluster rek jadi penyegerak dalam bedak beke dagang mikro sit ka sedang mati PMKS sama kakat pikembang ekonomi Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Sabah Nang pikembang Cluster nak kuka rebis bege peluang ka tuke dagang lokal suak ngusa rantaian bekalan industri takah antarabangsa. Projek ana dapat teban utung ka rakyat bitunda ngah sama laju Madin Nati jadi terun pelaburan adi baga di Reisati. Madin Nati kawasan perindustrian ana rekod pelaburan rebis 60 bilion ringgit ka nyedia rebis 90,000 peluang kerja dengan nilai ekspor arong 6.5 bilion ringgit. Ekra Sakati tibu masang projek sama laju SME Cluster di Taman Perindustrian Sama Laju Bintulu. Projek ana red dog masang dalam semang fasa adi berkait dengan kawasan bayar periperenam 0.2 hektar dengan ongkos 220 juta ringgit. In fasa ni ke fasa 2 adi berga 25.5 juta ringgit mekemas dog lai adi nyedia 20 lot industri yang tuke dagang lokal. Setelah nana Dato' Amar Awang Tengah minta para pelabur berda integrasi operasi dagang ngerang ngedagang sit ke sedang mati lokal. Rakana berguna dognai sok pemindah teknologi biketung pemandai samun pijikembang vendor. Rakana beramah ngap pijikembang projek sama laju SME Cluster adi nyedia infrastruktur ke peluang rantaian bekalan yit nyukong pijikembang dagang lokal. Peluang ana nyukong aspirasi Sarawak yang jadi ekonomi maju ke penyedah bergantung repet sawah 2000 tarpru. Projek sistem penyeruah in fasa serian fasa 2 dog jaka teban senang ke sindek semeng ribunaan so 50 buah kapung kan berkemas ngabran April sawak bau. Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kedatnang asir pemerhati di tapak projek anak dapat nang projek adipiguru ngak kerja third pipe baga yang loji napis pein selabi serian anak kena ngaduduh. Projek kana ina berkait ngah kerja pasang pipe naik 2 buah tangki taka bergantung adi bian kapasiti taruh juta liter kendi poin mai juta liter samun station pump di kedu-kedu kawasan. Dalam Facebook ai kedatnang projek kana rek bedak beke penyeruah piin di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin ke Dun Semunjan samun mening pita kereisrian beramang ngah plan bas penyeruah piin Sarawak. Opis Menteri Kejenami Industri Kreatif Kaseni Persembahan Sarawak nyebenar pinruk beranja adi perungun 2.45 juta ringgit yit nyukong program berkait dengan warisan kaseni Stedet Beran Januari adir pas. Gapit Menteri Datos Nordan Lawan kedatnang pinruk beranja dok sedia so dana mudah cara daripada Opis Menteri anak yit ngatur rima perni basa program ka aktiviti dindi Abang Rais. Pinurung beranian teban utung ka berang masam pitak saman kaum detung perita persatuan artis ka komuniti lokal. Aib tayan pitak adiraat mitik pinurung beranian badak tunak syarat adidog netap. Pimitik berguna dog naik sekurang-kurang i taruh beran awal sebayu program dog ngatur. Dana mudah cara dog netap seteden sawak 2022 dengan perintah beranya arong 9 juta ringgit tiap sawak. Ayah kerasa kata di RTM sebayu sesi rakaman bersama YFM Iban di RTM Kuching.
Ujung-ungaka, Perkhidmatan Bas Pintar Miri anina projek Misuba Raisati redok nimbang yang dok pibayah kamis en pingambat adikena so dairatus. Menteri Pingakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin geratnang deg madin semengpat buah bas bau deg nyedia yang projek Misuba ne yit nura susah arat badeg samun ngurang penyeruah karbon dioksida. Mari nanti program Bas Pintar Miri berkait dengan penyiswa anak sekolah di Miri samun guru yang berdangara puan berkait perkhidmatan anak kedasok katuh penyereda pakai perkhidmatan awam di takah umur merak. Aikan sekati tipu mendeka program penyereda ke pengalaman pakai Bas Pintar Miri bersama anak sekolah sekolah menengah kebangsaan Lopeng Tengah di Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadina nak kedatang program mana inisiatif Opis Menteri I adi meresebak adipat bitundak ngah pingambat adikena. Teratak kasih Tok Nan Anjak Miri marit nanti dok kuka di premis bau yang tenaga pekerja pendurung ka kebajikan yang individu adi udip ngah HIV di wilayah utara Sarawak. Gapit Menteri Kejenami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu kedatang pusat tanah dekat Ustarut Nyen Gerindung pak jadi tempat harapan pi pemaika pinurung. Aimite masyarakat berak kadi stigma puan ka atin teru tulung ngera adi neman HIV bitunda nga pinyi kembang pitak pinyihat madit nati adi berak ngera kenu pimudip nga rebis kena. Ai rasa kati tipu rami pemindah ke premis bau teratak kasih Tonan Anjak Miri di Miri. Setelah tanda, Dato' Sebastian menegajukan terima kasih ke pengasas teratak kasih Tonan Dato' Ama Jamilah Anu tunu komitmen rebis pat peruk sawa turung individu di udip dengan HIV. Tiburan perakap ikan kangara adi ngusa vessel domestik di Sarawak dong ngetat beda tembit sijil dalam industri maritim sok badan profesional adi bikait. Pengarah Laut Wilayah Sarawak Bianus Muyau kedatang latihan ka pensijilan adi dog ngatet cukup guna yet nam pemite pikembang industri. Ati menegah yet merti peraturan bau sama ngatur vessel ngasramat ka profesional. Aikan sakati tipu rami graduasi kursus mualim yet kapar kurang so 500 GT pelayaran domestik di Miri. Ayam nega mitik peserta berat suak kursus sana yang piguruk belajar di umur di bitunangga industri maritim adu-adu berkembang berama nga pingubah teknologi standard operasi ka undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang repejuu negap kerjasama strategik nga Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia JBPM Zon Ju Limbang. Kerjasama hana yen kapah penerang berkait atau seramat ka penyediaan nurak susah ka masyarakat. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Hadi Siddiq datang penyerda daerah tu cukup berguna yang penyebamai masyarakat. Ati rebis I berkait perat atau seramat samun harsau, susah abang tarun atau seramat di sungi samun susah buai. Ayi kerasa kati di penulis segar ripas ngatur stabi nami ka Opis JBPM Zon Ju Limbang. Setelah tanda, Ketua JBPM Zon Ju Limbang Ramlan Marajan geratnang kerjasama kena di asah RTM adi dong netap seteden kedu-kedu sewa adripas meteban penyikena ke masyarakat. Ati rebis I dalam kagah penerang adirikas betul ke ngasih.

sabunga snuh po na punaka. Projek Semalaju SME Kluster Ungkos 220 taruh juta ringgit nulung pimakan ekonomi PMKS Sarawak. Projek Ngada Umok Serian Fasa 2 jangka siap buran 4 Sawak 2027 ngaban penguntung dadak semeheng ribu orang. MTCP lulus dana mudah cara kahi 2.45 juta ringgit tina nulung program warisan dengan kesenian.

selamat berpagi bersama aku Linda Chagem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Projek Semalaju SME Cluster jangka jaji pusat nulung pedagang mikro icek dengan sederhana da Sarawak berkembang lebih paguh dengan perangsang pemakat ekonomi Sarawak. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan percaya kluster industri nulung pedagang dapat ahi peluang ngada produk atau perkhidmatan nek industri bahas bertaraf antarabangsa. Rakyat dapat penguntung terus masuk projek ingin semelaju. Jaji ini kawasan narik pemandek pelabur nek negara. Setakat itina rekod terima pelaburan lebih 60 bilion ringgit dengan sedia lebih 90 ribu peluang kerja. Hasil ekspor kiras mengenam 5 bilion ringgit. Lebih nanti, wang lancar projek Semalaju SME, kluster de Taman Perindustrian Semalaju Bintulu. Projek iratunah timpuh semeheng fasa de kawasan periperenam 2 hektar dengan ungkos 220 juta ringgit. Fasa ini dengan fasa 2 minat ungkos 25.5 juta ringgit umur siap tunah berhabis duprini lot industri dadak pedagang. Dato' Amar Awang Tengah perancang pelabur kerjasama dengan pedagang icek dengan sederhana PKS. Langkah perlu tunah minan minah teknologi, kongsi pakar serta pemancang vendor. Langkah titunah ngajah pemancang projek Semalaju SME kluster sedia pekekas infrastruktur khas dengan peluang ngada barang dengan perkhidmatan tinan pekembang dagang. Peluang ti nyukong tuju Sarawak jaji ekonomi maju dengan pincian datu sewa 2000 taruh pro. Projek sistem ngada umok serian fasa 2 jangka ngaban penguntung nek semeng ribu orang masuk 50 buah kampung wang siap buran 4 sobao. Menteri Teliti dan Edukasi Datuk Seri Chulahi Nerawi menang hasil perhati nek tapak projek masuk batang paip masuk loji napis umok selabi serian tunah lancar. Projek ti masang batang paip, 2 tangki aras tinggi kapasiti taruh juta liter dengan indik penmahi juta liter serta stesen penggalak de tingah tampat. Nemenang projek irangada cukup umok de kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin dengan Dun Simunjan serta kawasan bahagian Serian

Darungan Plan Bahas Pingada Umur Sarawak. Opis Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan MTCP lulus bilangnya 2.45 juta ringgit dan menyokong program berkait warisan dengan seni masa buran indi dan merimpas. Gapit Menteri Datuk Snowden lawan pidaan bilangnya masa dana mudah cara dengan Opis Menteri tinan ngatur memperdik program dengan aktiviti dan seluruh Sarawak. Bilangnya ti dada penguntung ihong pihak kiberet badan beken perintah, gerumpung, artis pihak warisan dengan inya ratus. Tapi tayin pihak daerah minta bilanya perlu ngajar syarat da umah tinata. Meminta tunah sekurang-kurang taruburan sibayu ngatur program. Dana mudah cara sedia masa sawak 2022 bihan bilanya semengcuta ringgit tiap sawak. Tapi dah nanti, nak RTM, sibai sesi rakaman temubual bersama YFM Iban, The RTM Kuching.

Pimpinan ku mengenagah ku baca puun-puun nah sekali lagi. Projek Semalaju SME Cluster ungkos 220 juta ringgit nulung pimakat ekonomi PMKS Sarawak. Projek ngada umok serian fasa 2 jangka siap bulan 4 sewak 2020 ijo ngaban pinguntung dedek semeheng ribu orang. MTCP lulus dana mudah cara kahi 2.45 juta ringgit dina lulung program warisan dengan kesenian. Dengan saya ketiaga ada pagi tidur susun pada Monica Gary masuk seksyen berita semasa Art and Kuching senalin minan selabdaya pada Maureen Anja. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.